0: A naravno u buđenju malo listamo i muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 24. septembar.
1: Baš tako, Bojane, dosta je datuma ovdje. Ja sam izabrao dva, pre svega godina 1983. kada je Culture Club sa svojom, ajde kažemo, najpoznatijom pesmom Karma Chameleon se našao na prvom mjestu u Velikoj Britaniji, gdje su se zadržali ukupno 6 nedelja. I godina 1988. jedan zaista nezaboravni hit Bobija McFerrina, pesma Don't Worry, Be Happy, se našla na prvom mjestu američke liste singlova. Pesma će nešto malo kasnije osvojiti i Grammy nagradu.
0: U nastavku naravno slušamo i Culture Club, a vi opširnije o muzičkoj istoriji možete pratiti na našem web sajtu radio4.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznatih. Radio K4.

Umetni dan, putem talaca KF radija je Boris Novković, koji je rođen 25. decembra 1967. godine u Sarajevu. Ljubav prema muzici je nasledio od majke, koja je radila kao profesorica muzike, i oca Đorđa Novkovića, inače poznatog autora zabavne muzike. Pevač je u mladosti trenirao fudbal i u tome bio mnogo uspešan. Tako je, recimo, pohađao redovne škole i bavio se sportom. Prvi album je objavio 1986. godine, na kojem se našao veliki hit Kuda idu izgubljene devojke. A samo godinu dana kasnije usledio je i album Jači od sudbine, koji je prodat u 180.000 primjeraka. To je bio Borisov najprodovaniji album, kada se već spomenuo Kuda idu izgubljene devojke, pa naravno to ćemo u nastavku i čuti.

pomenim Ljana, Boris Novković, veliki Boris Novković u periodu od 1988. godine objavljuje još tri albuma od kojih je svaki prešao recimo broj od 100.000 primeraka. Zbog čega se u to vreme postavio kao jedan ili jedna od najvećih zvezda Jugoslavije. Godine 1995. snimio je pesmu Mašta moja koja zauzima vrh top lista u Hrvatskoj. Iste godine objavljena je i prva kompilacija njegovih pesama pod nazivom The Best Of, kompilacija koja je dodata toj kompilaciji pod nazivom Mašta moja, dugo je bila visoko rangirana na svim hrvatskim muzičkim listama, a na toj kompilaciji našla se i pesma Ko je kriv, koju ćemo mi u nastavku i čuti naravno u duetu sa Severinom.

Dobro, sad ti 51 minut stigli smo i do kraja kada je u pitanju priča o Borisu Novkoviću. 2007. godine povodom obeležavanja 20 godina karijere izašao je njegov drugi live album pod nazivom Mojih prvih 20. Naredne godine objavljena je kompilacija pod nazivom The Platinum Collection, album Via Ljubav sa istoimenim singlom koji se veoma dobro plasirao na hrvatskim muzičkim listama. Objavljen je 2011. godine. Boris je imao, imam tu informaciju, tri braka, a Borisova treća supruga je 18 godina mlađa od njega, inače Zadranka Ines Katić, i saradnica je za razvojne projekte u Nacionalnom fondu za razvoj civilnog društva. Posle samo 5 mjeseci u braku, u januaru 2017. godine, Boris je putem statusa na društvenoj mreži Facebook saopštio da je njihovom braku došao kraj. To je bio treći i za koji znamo. Via Ljubav, spomenuo sam tu numeru, ne vjerujem tvojim usnama. Toliko o Borisu Novkoviću danas u ovom novom izdanju emisije Umetnik dana.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
6: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi svih

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

You're Making Me High, bio to Toni Braxton. Nastavljamo dalje sa hitovima. A u nastavku Madonna, Who's That Girl? Pesma objavljena 29. juna 1987. godine. Bila je naslovna numera soundtracka za istoimeni film. Napisali su je Madonna i Patrick Leonard, postala je broj 1 u Americi i još nekoliko zemalja, a Madonna je njome nastavila svoj tadašnji latino pop muzički pravac. Nakon Madone, Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, pesma iz decembra 2006. godine, nalazi se na albumu Future Sex Love Sounds. Pesma govori o izdaji, posledicama i ljubavnom razočaranju. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv Fast Love. U pitanju je naravno George Michael. Sama numera je iz 1996. godine, nalazi se na albumu Order.

Bili su to All for One i I Swear. Talas i Kejf radija, slušate najveće hitove. Lagano se bližimo i samom kraju, ali pre kraja. Brandy i I Wanna Be Down, pesma je objavljena 6. septembra 1994. godine na njenom debitantskom albumu Brandy. Bila je njen prvi veliki hit i stigla do prvog mesta R&B liste u Americi. Kasnije je snimljen i poznati remix sa Queen, MC Light i Yo-Yo. Ukoliko stignemo, verujem da hoćemo, John Cascade i Just Another Day. Numera iz 1992. godine objavljen je kao single sa albuma John Cascada. Pesmu su usput napisali John Cascada i Miguel Moreon.

0: lo que quiere que la...
1: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
2: Mesto broj 10.

0: podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: The vibe of the city.
4: The vibe of the city.
5: Mesto broj 8.

Pratite gluvarenje, tačnije slušate vesti iz sveta show biznisa. Zvezda serije Stranger Things, Miley Bobby Brown i njen suprug Jake proširili su porodicu. Par je usvojio drugo dete, dečaka, nešto više od godinu dana nakon što su dobili prvo dete također putem usvajanja. Miley je ranije govorila o tome koliko joj znači privatnost kada je reč o porodici, pa su i ovog puta detalje zadržali uglavnom za sebe. Mlada glumica koja je svetsku slavu stekla kao Eleven u Stranger Things sada je sa 22 godine već mama dvoje dece.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR. Hello.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Izgleda da je country scena dobila novi poznati par. Pevačica Ella Langley i Tucker Wetmore navodno su već neko vreme u vezi, a sada su prvi put primećeni zajedno u Nashvilleu. Prema informacijama koje prenosi TMZ, njih dvoje su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i ljudi iz muzičke industrije. Zanimljivo je da Ella trenutno u centru pažnje zbog velikog uspeha pesme Choosing Texas, koja je upravo oborila rekord po broju nedelja na vrhu Billboard Hot 100 liste. Jason Derulo u nastavku, Your DJ I'll Drive.

0: mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: Svakog dana, stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
1: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
2: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
2: Bolje informacije počinju od vas.
4: Love in search of a word. Radio K4. Dope.